0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 55 000 първокласници ще прекрачат училищния праг за първи път. С първи училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщиха от прес-центъра на Министерството на образованието и науката. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центрове ще посрещнат учениците през новата учебна година. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, поясняват от Министерството. 240 са първокласниците в община Ловеч за новата учебна година. Отчита се спад с 46 ученика в сравнение с 2025 година. Това каза кметът на общината Страцимир Петков.
2: Записаните ученици в първи клас са общо 240, сравнени са 14 паралелки, като в сравнение с 25-та записаните ученици са били 286, отново са 14 паралелки, а към 24-та година те са били 272, като са сформирани 13 паралелки. Тук мога да направя една скоба и да обявя смущаващата тенденция към намаляване на децата още от първи клас, което рефлектира и на държавния план прием за 8 клас. Към 4-29-26-та полудневните групи за задължително предучилищно образование на училище са записани общо 32 деца, като сформирани 3 групи, а към 4-9 записаните деца са 17. Тогава са били по-малко, така че и тук наблюдаваме разлики в съответните години. Това е въз основа на раждаемостта на децата, на завръщащи се или напускащи емигриращи родители с деца. В целодневните групи, отново задължително предучилищно образование, 4, 5 и 6 годишните деца в детските градини към 4 септември са 638 деца, а 25-та година са били 641. Тук разликата е минимална, имаме устойчивост. Общия брой на децата, записани в групите на детските градини, е 849, увеличили се са, докато 25-та са били 846.
1: Агенцията за социално подпомагане разплати над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, съобщиха от Министерството. Размерът на помощта, определен в Закона за държавния бюджет за 2026 година, е 153 евро. Изплащането се извършва на два пъти. 50 на 100 от размера и се предоставя в периода от 15-то число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, а останалите 50 на 100 в месеца, следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта за 108 726 деца в начален етап на образованието. Отказите са 355. Според данните, 17 871 заповеди са издадени за предоставяне на помощта на 18 250 осмокласника, а отказите са 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: От 18 до 22 септември трояни село Орешак ще бъдат домакини на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата. В програмата са включени музикални прояви, кулинарни демонстрации, конкурси, състезания и представяне на традиционни занаяти. На 19 септември празнично шествие ще даде началото на събитията в Троян. Ще бъде открит фестивалът с запалване на традиционния казан за изваряване, като програмата включва концерти на фолклорен ансамбъл Траяна и представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки, кулинарно шоу и вечерен спектакъл със Светла Докатава и фолклорен ансамбъл Балкански огън. Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17.30 часа. Входът е свободен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 55 000 първокласници ще прекрачат училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центрове ще посрещнат учениците през новата учебна година. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, поясняват от Министерството. Първият учебен ден вече настъпи за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, съобщават още от Образователното министерство. На всяка машина за гласуване на изборите ще бъде направена инвентаризация, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Бакалова-Светкова. По препоръка на фирмата доставчик на машините ще сменим изцяло флаш паметта и батериите на даната на машините, за да гарантираме, че всяка машина ще стартира в изборния ден. Заявили сме доста резервни части, а основно имаме заявка за принтери, посочи говорителят на ЦИК. Средният осигурителен доход за страната за юни е 1007 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 юли 2025 година до 30 юни 2026 е 994 евро. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли тази година. Средният осигурителен доход за май е 1033 евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро, 8:30. Вие сте с Радио Z. Аз съм Валю Красимиров. Честит първи учебен ден на ученици, учители и родители. Какво ще бъде времето в първият учебен ден? Днес облачността ще бъде разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над голяма част от страната. На отделни места, главно в планинските райони на Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната вятърът ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч днес 25 градуса, София 22, Южна България до 26, Варна и Бургас 23 градуса. Т.е. началото на учебната година със сигурност ще бъде без дъжд до обяд. След малко започва учебната година. Предполагам вече родителите на по-малките деца ги водят към училище, а големите ученици ще отидат сами, разбира се, с нови дрехи и нови пориви за знание. Поне сред малките са тези пориви за знание, сред по-големите не е точно така. Повече за учебната година ще си говорим след 9.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 € за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Добро утро. Вие сте с Радио Зетра. Учениците се връщат в класните стаи днес. Първият звънец бие за над 55 000 първокласници на територията на страната. За Ловешка област общо първокласниците са 881, а за община Ловеч 240. Премиерът Румен Радев ще открие новата учебна година в основно училище Христо Ботев, село Раковица, а президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в средно училище Христо Ботев в град Русе. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще открие новата учебна година в професионална гимназия Васил Левски в Мездра. От днес в администрацията на президента започва приемането на документи за студенти и ученици за стипендия по инициативата «Подкрепи една мечта». Централната избирателна комисия и Съветът за електронни медии ще подпишат днес споразумение за наблюдение на предизборната кампания. За последните 24 часа в страната са потушени 72 пожара, 3 души са загинали при инциденти с огън. Интензивен е трафикът за гранични пунктове Капинан Андреево и Калотина на изход за товарни автомобили тази сутрин.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще е разкъсана значително на северо-западните райони, а след обяд и над по-голямата част от страната. Превалявания от дъжд има главно в планините на Западна България в следобедните часове. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. В Ловеч максимална днес 25 градуса, в София 22, за района на Пловдив 26, а за Варна и Бургас днес 23 градуса.
0: От важните теми до любопитните истории, от социалните мрежи до новините от региона. Кафе и още нещо. От 9 до 10.

0: καφέ ή ώστε νέστο.
1: Θέματα.
2: Учебната година започва днес. За пореден път го казвам, не само аз, всички го повтарят. От вчера е тема на седмицата. Темата на седмицата в предаването ни е: трябва ли телефоните да бъдат забранени в училище, както и още един въпрос имам: дали 15 септември е празник или стрес. Например, Павлина пише: да, трябва да бъдат забранени телефоните в училище, това е нейното мнение. А пък семейство Рангелови пишат: и празник, и стрес, вълненията са много, става дума за 15 септември, а телефоните не биват да се използват в часовете, но чак забранени, многоточие, т.е. телефоните не трябва да бъдат напълно забранени в училище. Те в момента са забранени в час да се използват, но пък по-хитрите ученици ги използват. Има такива, които в по-горните класове не обръщат внимание на такива забрани и правят каквото си искат, за съжаление. Темата продължава да ви занимава през тази седмица. Вашето мнение очаквам на телефон 068 60 43 43, както и със съобщение на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. През цялата седмица може да задавате вашите мнения на тези въпроси: трябва ли телефоните да бъдат забранени в училищата, както и дали е стрес 15 септември или пък просто един хубав празник. Учебната година започва на много места в този час, в 9 и нещо, на други места в 10. Важното е, че времето е хубаво в началото на тази учебна година, поне в Ловеч в момента е приятно и слънцево, нито топло, нито студено, хубави температури в началото на учебната година. Успех на всички ученици и здрави нерви на всички учители и родители.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Имам любопитна информация за певицата Селин Дион. Селин Дион се завърна емоционално на сцената след 6 годишно отсъствие. Канадската звезда изнесе първи от поредица концерти в Париж, като развълнува публиката със своите изпълнения и разказа за трудностите, през които е преминала. През 2022 година Селин Дион разкри, че има синдром на скования човек. Това е рядко неврологично заболяване, което причинява мускулни спазми и я принуди да прекрати своите концертни изяви. В началото на концерта Селин Дион не успя да сдържа своите сълзи и на момент изглеждаше силно развълнувана. Тя насочи микрофона към публиката, която й помогна да изпълни песента. Поредицата от 16 концерта предизвика огромен интерес в френската столица. Дион има насрочени още 10 концерта и за 2027 година. Успех пожелавам на Селин Дион. Аз лично харесвам нейната музика, не всички харесват нейните песни, но пък аз съм от нейните фенове и си пожелавам аз лично да успея да посетя един от тези предстоящи концерти на Селин Дион. Надявам се и вие, ако сте фенове на Селин Дион, да имате тази възможност и докато ни се отдаде такава, можем да се слушаме тук в ефира на Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Социални мрежи.
2: Поглед към една от социалните мрежи, в случая Facebook. Има една Facebook страница Копейкин, излизат ми интересни статуси там. Ето какво пише последния статус на тази Facebook страница. След като се разбра, че няма абсолютно никакви нови разкрития по случая Петрохан, е време да се върнем към темата с помилването на наркотрафиканти от Илияна Йотова. Общо взето, наистина така можем да обобщим ситуацията в страната. Това са темите, които най-често се коментират и вълнуват много хора през последните дни. Вчера имаше обширна пресконференция около убийствата и самоубийствата по случая Петрохан. Разбра се, че няма нищо ново, но пък се разбра в същото време, че Илияна Йотова е помилувала през последните години не само един наркотрафикант. Една дълга и обширна тема, която със сигурност ще се коментира още, защото те първа предстои предизборната кампания. Знаете, че се подготвяме за президентски избори, които ще бъдат на 25 октомври.

0: Кафе и още нещо.
1: Вие сте с Радио Зетра. Отново ви напомням, че започна новата учебна година. Ако сте шофьор, бъдете по-внимателни, защото децата започват да, и по-малките най-вече, да ходят по-хаотично и не се съобразяват много-много с автомобилите. Призив към бабите, дядовците и родителите. Поговорете с децата си как се пресича на пешеходна пътека, какво трябва да е поведението на пътя. Припомням, че за да се пресече на пешеходна пътека, първо трябва да спрем, да се огледаме дали има автомобил идващ към нас и тогава да тръгнем да пресичаме. Според закона, пешеходецът е длъжен първо да се огледа и ако не идва автомобил, тогава да тръгне да пресича. Не да се тича в галоп през пешеходната пътека. Синоптичната прогноза показва, че днес облачността на страната ще разкъса на значителна на северозападните райони, където следобедните часове ще привали, макар и слабо, най-вече в планинските райони. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в Ловеч максимална 25, София 22, Варна и Бургас 23, Южна България 26 градуса. Утре температурите ще са по-високи, предимно 25-27 градуса в страната. Ще продължат да се покачват, като в четвъртък ще достигат на места 28-29 градуса. Слънчево, без валежи следващите 2 дни със сигурност. Такова ще бъде времето, а в ефира на Радио Зетра още от най-голямото разнообразие в музиката.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.

0: Кафе «Йоште Несто».
1: Релігія і традиції.
2: Вие сте с Радио Зетра на 15 септември. Традициите са ясни на този ден какво се прави. Отиваме към училищата заедно с нашите по-малки деца, а по-големите отиват сами. Припомням ви, че имаме и тема на седмицата, която е свързана с този ден. Дали е празник или пък не чак толкова голям празник за нас. Повече са тревогите на 15 септември. Традиция на 15 септември, когато ученикът тръгва да му се излее вода пред него, за да му върви успешно новата учебна година. Надявам се тази сутрин, когато е тръгнало вашето дете към училище, да не сте забравили тази традиция и да сте наляли вода пред детето по неговия път към класната стая. Учебната година започна, в повечето училища вече е открита новата учебна година. Тържествата са в 9 часа на повечето места, на други места са в 10 часа, така че вече трябва да се съобразяваме и с това, че повече деца ще има по пътя. Останете с Радио Зетра, слушаме още музика тук и след малко ще ви заведа до Априлци, за да ви разкажа какво се случва там.

0: кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Тръгваме към април и сега, за да ви разкажа какво ще се случва там. Шахматен празник с открит урок, игри и награди ще се проведе в Априлци. Събитието се провежда под патронажа на кмета на общината и започва утре, 16 септември, в двора на средно училище Васил Левски, 13:30 часа. Шахматният празник ще даде възможност на участниците не само да се включат в открития урок и шахматни игри, но и да изпробват уменията си в партия срещу шахматен робот. Нещо много интересно, иновативно. Има шахматен робот, се оказва. Дали е възможно човек да победи такъв робот, ще разберем в Априлци. Както казах, шахматният празник с открит урок е утре след обед в училище Васил Левски, град Априлци.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Общинските съветници в Ловеч не дадоха съгласие две общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на структурите на Коалиция Прогресивна България и на Политическа партия Възраждане. Исканията бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до Общинския съвет кметът на община Ловеч Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в сграда барокови къщи Ловеч с площ над 100 квадратни метра. Голяма част от съветниците обаче бяха против, като част от мотивите бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има и други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч е постъпило и заявление от Политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на политическата партия, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет Ловеч. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост е бил сключен между община Ловеч и Политическа партия Възраждане за предоставяне на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1 евро и 90 цента за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро. На 8 септември литър дизел се търгуваше за 1 евро 86 цента. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от евро и 90. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74%, показват данните на платформата Fuelo. На годишна база ръст на цената на дизела е с близо 54,84%. Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва, съобщи литовският президент Гитанас Неуседа, цитиран от ДПА. В момент, когато Русия засилва агресията си срещу Украина, такава готовност е от жизнено важно значение за нашия регион. Заедно с нашите съюзници от НАТО, Литва ще защити въздушното си пространство, допълни той. Германските въоръжени сили в момента създават германска бронирана бригада в Литва. Тази бригада, състояща се от 4800 войници, се очаква да бъде в пълна готовност до 2027 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а следобед над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходимо е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. През първия учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части – в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако получи гаранции, че Москва ще се въздържи от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни. Това заяви президентът Володимир Зеленски. Той направи изявлението след като американският президент Доналд Тръмп каза, че двете страни са се съгласили да не нанасят удари по енергийни обекти. Според Зеленски обаче Русия не е готова да спазва подобно споразумение.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Над 55 000 първокласници в цялата страна прекрачиха училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Учебните заведения са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. В над 50 училищни сгради в страната освежителните дейности ще продължат заедно с занятията. 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходимо е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва, в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Инцидентът се случва на фона на повишено напрежение по източния фланг на НАТО. Литва има обща граница както с руския ексклав Калининград, така и с Беларус, един от най-близките съюзници на Москва.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще е духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час по Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще е духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Това е Радио Зетра.

0: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: До 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби към областните дирекции на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители предвид затрудненията, които имат. Новите шофьори ще преминават през задължително еднодневно практическо обучение на полигон през първите две години след получаването на книжка. Там ще се учат как да реагират при аквапланинг, аварийно спиране и поднасяне върху хлъзгава настилка. Това е записано в правителствения план за управлението на пътната безопасност, публикуван на сайта на Транспортното министерство. На полигон ще могат да бъдат изпращани и част от нарушителите. Планът предвижда за определени нарушения с ниска или средна степен на опасност глобата да бъде заменяна или допълвана с задължително коригиращо обучение. През първия учебен ден на над 127 000 деца до 4-ти клас и в 8-ми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане. Срокът за кандидатстване е до 15 октомври. Помощта се предоставя на две части в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно, независимо от дохода и имотното състояние на семейството. Гърция и още 8 европейски държави забавят пълното прилагане на новата система за влизане и излизане за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварените летища и гранични пунктове. Освен Гърция, повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура напълно готова за прилагане на новите изисквания. Новият режим започна да се въвежда поетапно през октомври миналата година и първоначално трябваше да заработи изцяло през месец април.
0: Синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: синоптична прогноза.
1: През деня над страната ще има разкъсана облачност. След обед значителна над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За Ловеч 25. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Sprint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Zetra. UK.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Протест срещу правителството е обявен тази вечер в така наречения триъгълник на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им са бюджетния дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност. Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз. 838 лишени от свобода от всички затвори прекрачиха прага на класните стаи през новата учебна година. Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници. Това съобщиха от Министерството на правосъдието. Във всеки затвор, съгласно нормативните изисквания на Министерството на образованието и науката, са разкрити и функционират училища или филиали към тях. В начален етап на обучение през учебната 2026-2027 година ще бъдат включени 176 ученици. Традиционно най-голям е броят на учениците в затворите в Стара Загора 186, в София 170 и във Враца 107. Дни преди първия звънец, министърът на правосъдието Николай Найденов посети училището към затвора в Ловеч и пожела на учителския състав спорна учебна година и отличен успех на възпитаниците. В средно училище Димитър Митев са записани 78 лишени от свобода, но с филиалите към училището, които са към затворите в Плевен и Белене, общо стават 140. Наред с задължителните общообразователни предмети, лишените от свобода могат да се обучават и по различни специалности. В Ловеч осъдените се обучават за електромонтьори и технолози в машиностроенето. 5 случая на морбили са регистрирани в област Ловеч, 4 в Огърчин и 1 в село Малиново, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Регистрирани са още по 1 случай на сифилис в село Бресница и на туберкулоза в Златна Панега. В заразните огнища са предприети необходимите противоепидемични мерки, като контактните лица са издирени. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 29,25 на 10 000 население при 14,63 на 10 000 за предходната седмица.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
3: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.
4: Връщам се.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала. Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри за бюджет 2027, обясни той. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите на Маастрихт, каза Донев. По отношение на минималната работна заплата, той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 672 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. По-малко секции са образувани за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент в сравнение с провелия се на 19 април тази година парламентарен вод. Това съобщи на пресконференция председателят на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков. На изборите през април са били сформирани 262 секции, а за предстоящите, съгласно заповедите на кметовете на общини, са 244 или с 18 по-малко. В община Ловеч са намалели от 97 на 84, а в община Троян от 62 на 57. За насрочените на 26 октомври избори избирателите са 112 498, а за парламентарния вод са били 112 628. Между двата избора се наблюдава намаление с 130 избиратели, отчете Петков и добави, че според него е незначително. В община Огърчин намаляват с 263 души, а в община Ловеч се увеличават с 674. В останалите общини няма голяма разлика в броя на избирателите по избирателни списъци. Петков добави, че от 16 септември започват консултациите в общините за членове на секционните избирателни комисии. Първите са в Луковит и Тетевен, на 17 септември са в Априлци, Огърчин и Ябланица, на 18 септември в Троян и Ловеч. Протест срещу правителството е обявен тази вечер в така наречения триъгълник на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им са бюджетния дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност. Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Z.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Изнесените факти от експертите за случая Петрохан Околчица са наистина потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев, който коментира над 3-часовия брифинг на прокуратурата с нови данни по случая. Как така това НПО свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало толкова огромно количество оръжия? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, показващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил, запита Радев. Ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество, заяви Радев. Модернизацията на армията не трябва да спира. Това е процес, а не еднократно действие, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той коментира темата за бюджета на Военното министерство за следващата година и съобщи, че още днес ще има среща с представители на Министерството на финансите, за да се коментира финансовата рамка за 2027 година. Стоянов каза още, че армията е била неглижирана близо 30 години и след направените през последните години стъпки за модернизация, процесът трябва да продължи. Надявам се да убедя правителството, че има нужда от тези средства и че трябва да реализираме това, което сме заложили, добави Стоянов. Булгаргаз предлага цена на природния газ за октомври от 44,08 евро за мегаватт час без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това показва заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране и публикувано на интернет страницата на регулатора. Предложението за увеличение с 5,96% спрямо утвърдената за септември цена от 41,60 евро за мегаватт час.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Новата учебна година започна. Дай Боже да е успешна за ученици, учители и родители. С това пожелание поставяме начало на информационно-музикалния блок Ловеч следобед в първия учебен ден. Привет, госпожи и господа! 240 първокласници прекрачиха тази сутрин за първи път училищния праг в училищата в община Ловеч. Иначе общият брой на първокласниците в цялата Ловешка област е 881, като те ще се обучават в 44 училища в региона. Припомняме също, че в целодневните групи за задължително предучилищно образование за 4, 5 и 6 годишни деца в детските градини на Ловешка община са записани 638 деца. Общият брой на записаните в детските градини мълчугани пък е 849. За новата учебна година е заявен държавен план прием в 8 клас в 7 ловешки училища с 17 паралелки и 445 места в тях. Като цяло в 8-те общини на област Ловеч ще се обучават общо 11230 ученици в 55 училища. В региона след 7 клас са сформирани общо 44 паралелки, 33 професионални и 11 профилирани, като ще има обучение по 10 нови професии в 9 паралелки. В Ловешкото средно училище Свети Климент Охридски ще се изучават социални дейности, а в профилираната природо-математическа гимназия в града – интелигентни системи. След малко в предаването, пък очаквайте подробности за състоялото се вчера заседание на Общинския съвет, на което беше прият бюджета на община Ловеч за настоящата година. Местният парламент обаче не даде съгласие общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на ловешките структури на две политически формации. И за това ще стане дума в нашия следобеден блок. През идната седмица пък ще се проведе следващата сесия на Общинския съвет. В подготовка за нея утре ще заседават постоянните комисии. Ще ви припомним графика на сбирките им и ще анонсираме внесеното предложение за приемане на етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общинския съвет и съветниците. На финала на предаването ще ви напомним съобщението, че днес и утре в град Ловеч и 34-те села на територията на общината ще се извърши обработка против кърдежи и бълхи. За тези и други теми ще стане дума до 5. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: Вчера се проведе 51-то за настоящия мандат заседание на Общинския съвет. На него беше приет предложения от Общинската управа проект за бюджет и капиталови разходи на Община Ловеч за 2026 година. Бюджетът е в размер на 47 милиона 338 хиляди 799 евро, в това число за делегираните държавни дейности 31 милиона 560 хиляди 191 евро, а за местни дейности 14 милиона 791 хиляди и 44 евро. За дофинансиране на делегираните държавни дейности е предвиден ресурс от 987 564 евро за сметка на местни приходи. Капиталовата програма за 2026 пък е в размер на 8 милиона 832 354 евро. Тук целевата субсидия за капиталови разходи е 1 милион 921 хиляди евро, собствените бюджетни средства 224 431 евро, капиталовите разходи от преходен остатък 1 476 362, по сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството по инвестиционната програма 2 934 190 евро, и от външни източници 2 276 371 евро. На сесията на местния парламент вчера беше одобрена и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2027-2029 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ловеч. В дневния ред бе включена и допълнителна точка, касаеща ново обсъждане на върнатото от областния управител решение на Общинския съвет от августовското му заседание, с което бяха приети правила за условията и реда за ползване на училищните дворове и спортните площадки общинска собственост. Сега съветниците приеха варианта, свързан с отмяна на решението. Иначе в началото на заседанието вчера бяха приети решения за утвърждаване на маломерни паралелки в 4 общински училища и решение за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в паралелка с по-малко от 10 ученици в Ловешкото средно училище Свети Климент Охридски. Общинският съвет обаче не даде съгласие 2 общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на местните структури на 2 политически формации – Коалиция Прогресивна България и Политическа партия Възраждане. Подробности по казуса след малко в предаването.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: На заседанието си вчера Общинският съвет на Ловеч не даде съгласие общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на местните структури на две политически формации – Коалиция Прогресивна България и Политическа партия Възраждане. Искания за това бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до местния парламент кметът на общината Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в бароковите къщи с площ 127 квадратни метра. Към настоящия момент самостоятелният обект е свободен и не се ползва. Имотът обаче не е включен в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година, приложение Общински нежилищни имоти за осъществяване на дейността на политически партии, поради което бе необходимо програмата да бъде актуализирана със съответно решение. Голяма част от съветниците обаче се обявиха против, като основните мотиви бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч бе постъпило и заявление от политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на местната структура на формацията, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет и ползван по договор за наем с община Ловеч за магазин за търговия с нехранителни стоки. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Към настоящия момент той е свободен и не се използва. Иначе между община Ловеч и политическа партия Възраждане е бил сключен договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост, а именно на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание. По време на дебатите вчера, общинският съветник Красимира Дренчева заяви, че според нея община Ловеч няма прекратени договори с нито една партия за ползване на помещенията. Така или иначе, предложението за актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 не се прие, съответно исканите общински имоти не бяха предоставени на двете политически формации.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.
2: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa' un año.

0: Ловеч след обед.
1: През септември по правило Общинският съвет на Ловеч провежда две заседания. Както вече стана дума, вчера беше събирането за утвърждаване на маломерните паралелки в навечерието на новата учебна година, като в случая то съвпадна и с приемането на бюджета на Община Ловеч. През идната седмица ще се проведе следващата сесия на местния парламент, а в подготовка за нея утре ще заседават постоянните комисии. Припомняме и графика на сбирките им. Първа в 9 сутринта ще се събере постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване. 10 е началният час на заседанието на постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации, а час по-късно ще заседава постоянната комисия по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество. В 12.30 ще започнат обсъжданията в постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика, която ще разгледа най-натоварен дневен ред от 11 точки. Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти ще заседава от 14 часа, а последна по график в 3 следобед утре ще се събере комисията по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси. Всички заседания ще бъдат в залата на Общинския съвет и по традиция ще бъдат излъчвани на живо онлайн в сайта на местния парламент. В постоянните комисии, впрочем, ще бъде разгледано предложение за приемане на етични правила за осъществяване на представителство на интереси пред председателя на Общински съвет Ловеч и общинските съветници. За какво става дума? В Държавен вестник в края на март тази година е обнародван Законът за прозрачност при представителство на интереси, прият по-рано същия месец. Той въвежда правила за прозрачност при осъществяването на комуникация, насочена към оказване на влияние върху вземането на публични решения относно създаването, изменението, допълнението, отмяната и съдържанието на актовете, посочени в член 3, алинея 1 от закона. Съгласно законовите разпоредби, съд лицата, пред които може да бъде осъществявано представителство на интереси, са кметовете, председателите на общински съвети и общинските съветници. Основните принципи при взаимодействието с представители на интереси са откритост, прозрачност, отчетност, добросъвестност и почтеност. С параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона е въведено задължение органите и лицата по член 5 да приемат етични правила за осъществяване на представителство на интереси. Именно с оглед изпълнение на това законово задължение и необходимостта от установяване на ясни и еднакви стандарти за поведение при контактите на председателя на Общинския съвет и общинските съветници с представители на интереси, в Ловеч е разработен проект на етични правила за осъществяване на представителство на интереси и предстои приемането му.
0: Ако искате да получавате новини от Община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: На финала на предаването ви напомняме съобщението, че днес и утре в град Ловеч и 34-те села на територията на общината ще бъде извършена обработка против кърдежи и бълхи. Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 20:30 до 7 сутринта, като третирането на площите ще бъде с препарат Биоцид Килари Фенокс ЕК+. Карантинният срок е 24 часа. Съобщението на община Ловеч е във връзка с условията и реда за прилагане на наредба номер 13 от 2016 година за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Още веднъж, пръскане против кърдежи и бълхи в града и по селата днес и утре в интервала от 8:30 вечерта до 7 сутринта. С конкретните места в централната градска част и детските площадки, градинки и зелени площи в Ловеч, подлежащи на обработка против кърдежи, тези, които проявяват интерес, могат да се запознаят в съобщения по темата на сайта на община Ловеч, lovech.bg.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на община Ловеч. Въведете община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Протест срещу правителството е обявен тази вечер в така наречения триъгълник на властта в столицата. Демонстрацията срещу кабинета Радев е насрочена за 19 часа. Организатори са активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Те настояват за оставка на правителството. Сред мотивите им са бюджетния дефицит и поемането на нов външен дълг, продължаващата корупция и липсата на достатъчно действия срещу организираната престъпност. Организаторите посочват още зачестяващото, по думите им, безнаказано насилие сред младежите и политиката на кабинета спрямо Русия. Според организаторите, правителството застрашава националната сигурност и влошава отношенията на България с партньорите ни от Европейския съюз. Доброволни екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст от Ловеч и Русе съвместно с Планинската спасителна служба в Тетевен и Троян проведоха тренировъчно обучение край водопад Скока край Тетевен. Основната тема на обучението беше оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадал в планината. Участниците тренираха още издирване с куче и по подадени координати, различни начини за пренасене на пострадал и използване на импровизирани средства за транспорт в планински условия. Информацията е на Българския червен кръст Ловеч, а повече по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Месечната инфлация е 0,6%, а годишната инфлация 5,1%. Месечната инфлация се отнася за месец август 2026 година спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за август 2026 спрямо същия месец на предходната година. Това показват данните на Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината е 4,3%. Тетевен отново ще се превърне в място за среща на катерачи от цялата страна. От 18 до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери, който ще предложи 3 дни посветени на скалното катерене, срещи с известни имена от българска катерачна общност, дискусии, практически уъркшопи, кино и активности на открито. Организаторите очакват около 200 участници в трите фестивални дни. Събитието има за цел не само да събере хората около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Един от акцентите в програмата е дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето. В разговора ще се срещнат представители на различни поколения ни направления в спорта, от състезателното катерене и големите стени до създаването на нови маршрути и развитието на катерачни райони. През трите фестивални дни участниците ще могат не само да катерят по естествените скали около Тетевен, но и да се включат в различни практически занимания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Общинските съветници в Ловеч не дадоха съгласие две общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на структурите на Коалиция Прогресивна България и на Политическа партия Възраждане. Исканията бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до Общинския съвет кметът на община Ловеч Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в сграда барокови къщи Ловеч с площ над 100 квадратни метра. Голяма част от съветниците обаче бяха против, като част от мотивите бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има и други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч е постъпило и заявление от Политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на политическата партия, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет Ловеч. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост е бил сключен между община Ловеч и Политическа партия Възраждане за предоставяне на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание. Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала. Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на Европейската комисия общата рамка и параметри за бюджет 2027, обясни той. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в грани които са предвидени по критериите на Маастрихт, каза Донев. По отношение на минималната работна заплата, той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът, е 620 евро и 672 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори. По-малко секции са образувани за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент в сравнение с провелия се на 19 април тази година парламентарен вот. Това съобщи на пресконференция председателят на районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков. На изборите през април са били сформирани 262 секции, а за предстоящите, съгласно заповедите на кметовете на общини, са 244 или с 18 по-малко. В община Ловеч са намалели от 97 на 84, а в община Троян от 62 на 57. За насрочените на 26 октомври избори избирателите са 112 498, а за парламентарния вод са били 112 628. Между двата избора се наблюдава намаление с 130 избиратели, отчете Петков и добави, че според него е незначително. В община Огърчин намаляват с 263 души, а в община Ловеч се увеличават с 674. В останалите общини няма голяма разлика в броя на избирателите по избирателни списъци. Петков добави, че от 16 септември започват консултациите в общините за членове на секционните избирателни комисии. Първите са в Луковит и Тетевен, на 17 септември са в Априлци, Огърчин и Ябланица, на 18 септември в Троян и Ловеч. Изнесените факти от експертите за случая Петрохан-Околчица са наистина потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев, който коментира над 3-часовия брифинг на прокуратурата с нови данни по случая. Как така това НПО свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия, територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало толкова огромно количество оръжия? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, показващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил, запита Радев. Ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество, заяви Радев. Модернизацията на армията не трябва да спира. Това е процес, а не еднократно действие, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той коментира темата за бюджета на Военното министерство за следващата година и съобщи, че още днес ще има среща с представители на Министерството на финансите, за да се коментира финансовата рамка за 2027 година. Стоянов каза още, че армията е била неглижирана близо 30 години и след направените през последните години стъпки за модернизация, процесът трябва да продължи. Надявам се да убедя правителството, че има нужда от тези средства и че трябва да реализираме това, което сме заложили, добави Стоянов.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер. Опитах да...

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след обед и на отделни места в планинските. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Температурата в София ще бъде около 25 градуса, в Ловеч 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: heart and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got me on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Инфозона по Радио Зетра.
1: Над 55 000 първокласници в цялата страна прекрачиха училищния праг за първи път. С първи училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Учебните заведения са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците, съобщават от Просветното министерство. Над 2000 са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. През летните месеци са били извършени над 600 ремонта в училища в цялата страна. В над 50 училищни сгради в страната освежителните дейности ще продължат заедно с занятията.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Инфозона.
1: 27 са инициативните комитети подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателния списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходимо е подкрепата на най-малко 2500 избиратели.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Break it.

0: Инфозона.
1: Украина е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако получи гаранции, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни. Това заяви президентът Володимир Зеленски. Той направи изявлението след като американският президент Доналд Тръмп каза, че двете страни са се съгласили да не нанасят удари по енергийни обекти. Според Зеленски обаче, Русия не е готова да спазва подобно споразумение. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва, в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и завдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Впоследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Инцидентът се случва на фона на повишено напрежение по източния фланг на НАТО. Литва има обща граница както с руския ексклав Калининград, така и с Беларус, един от най-близките съюзници на Москва.

0: Инфозона.
1: До 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен със заповед на изпълнителния директор на фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби към областните дирекции на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители предвид затрудненията, които имат. Разходи през годината на земеделските производители предвид затрудненията, които имат.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Инфозона.
1: Новите шофьори ще преминават през задължително еднодневно практическо обучение на полигон през първите 2 години след получаването на книжка. Там ще се учат как да реагират при аквапланинг, аварийно спиране и поднасяне върху хлъзгава настилка. Това е записано в правителствения план за управлението на пътната безопасност, публикуван на сайта на Транспортното министерство. На полигон ще могат да бъдат изпращани и част от нарушителите. Планът предвижда за определени нарушения с ниска или средна степен на опасност, глобата да бъде заменяна или допълвана със задължително коригиращо обучение. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони, а сутрин на места е възможно да има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. Дневните бавно ще се повишават и в четвъртък вече на места ще достигат до 29 градуса.